Nita, rapato yo, Cheyinita. Che de ya, rama tu casafa de, safa de, che de ya, rama tu casafa de, safa de.